dafa bokkon ci soldat yi gisone ahlul badr min malaika fofu ci de nga liverville xamna ñu waxan waxtaan ba mu xamne ki ci seigne touba la joge munako ahmadou bab munuka munuki koku de xamna ko bu baax ndax ñok mom ño bokkon nek fi ci bir waxtaan ba nak mu ngi waxtaan ak mom di netti xarba ak seigne bi ba aksi ci nak feñu ahlul badr gogu nak balal ko koy netti waaw legi bu ko netti mom mu dal ñibi ci ñibi ci dal ñew ndiarim siar seigne bi wax ko yoon bi ba agal niko man de gis na fa sax ben soldat bo xamne neena fekke won na xel ko bu reuy bu amone fofa muy feñu ahlul badr niko ha onako amunako num la ko netle mu dal ko netle lepp rek num deme ci seigne bi la min na bobo ñom ñu ngi tok man fekke na jotaay bi neena mu dal neena seigne bi dal di waaw kon nak bis niki tay la seigne borom nak jox ndigal ne ma kon na leral ma ghaba an kulli wali joju moy lan yassara lil munalada liber wali man qada li ma ghaba an kulli wali yalla mi nga xamne moma womatal lu umpu lu faddu ci bepp xejju yalla yalla moma moma yombalal lama don wut fa liberville waye lan moy lolou nga xamne mo faddu bepp xejju yalla lolou nak da ko tewon ndax amul won digal ci wax ko seigne allah ne seigne allah ne nagn ma andil mana qasidak ayyasa nagn ma andil qasidak ayyasa ne nagn dal indi ayyasa mu dal di jël qasidak dal di bokku ñaari beuy di ci fi nga xane fi la wara ne muy kon digeunte inna ibadi ya gogo ak sinu lay saga ñaari beuy yoy muy lan li qada lam gi moy li qada ahla iqada ahla badrin al usuda man zahzaha al wasiya wal hasuda muy lam gi yaagi moy yaqulu li haythu akunu allah tabshira la ilaha illa allah dal kon legi firina ma ghaba an kulli wali moy lan moy yalla wo matal na ma fofé ahlu badrin ñi nga xamne ay gaynde lañ yalla mi nga xamne moma dakal ci iñan ka ki nga xamne moma jaxase won ak tubab bi ak rambaaj kat ba al washi moy rambaaj kat bi al hasud moy ki nga xamne dafa iñan ba feñal ak ki ñanam dal ci tek neuf te fuma mana ne muy geej gi muy jeri ji yalla dima wo matal mbektem la ilaha illa allah seigne allah ne ñene seigne bi mi firi mbektem la ilaha illa allah ñene sa bu mako waxe ci samay qasida rek lama ci jublu moy wa ay yuridka bi khairin fala radda li fadli moy suñu borom bu la namé jox lu bax aw yu kenn mënu ko fang kenn mënu ko dello néna lég lég mané idrar la ilaha illa allah moy safan bi néna suma ko waxé rek moy wa in yamsaska allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu suñu borom bu la namé tek ab safan kenn mënu ko wunni kudul mom mi nga xamné mo la ko tek néna lolu kor moy xew xew feñu ahlul badrin gog nga xamné juñjina ko ci khasdak ay yesa gi juñjina ko sax ci yeneeni beuy yo xamné bok na ci nga xamné señ mor jang na ko légui lu melné fim waxe ne ilayya qada mashtaha kullu wali madhiya khayra al khalqi fi libar wali li nga xamne mom la bepp xejju bi yalla newon geja am ishtaha nga xamne dañ ko beggone mu neex ci ñoom ñu diko nangamti ko bu ko am tam jafeleen tag gi ma tag ngeen ñi minde fa libar wil mayna ma lolé muy feñu ahlu badr waxaan nako ne malaktu rabbiya lada liber wali kulliyati fadru zu tahawuli jelna sama lepp momale ko yalla fa liber wil sama lepp rek motax yalla dakhal ma lorji lorji welbeutiko jëm fenen sori mom neena lil muntaqa qut lada liber wali ma qada li ma ghaba an kulli wali gis nga bobu xawna ni rok beyd we ci ayesa yassara lil munala lada liber wali kan sadrul beyd rek la soppi fi ne lil muntaqa qut lada liber wali joxna muntaqa mu sallallahu alayhi wasallam wa matalna ko fa liberville tag ak liggey bo xamne tag wowe ak liggey bobe moma wa matal lo xamne umpuna bepp wali kon lolu xew xew la bo xamne wer yi seigne touba am liberville ci la xew xew yoyu amé waye ci montagne sainte gogu itam saxna ne ci lañ ko marale won ak garab ngir ne dañ ko fe bëgg jëlé xam nga manam état bu gabon bi yépp mom man nga wax ne li nekkone yene touba bi moy élimination physique ci serigne bi moy fexé ba jëlé bi serigne bi manam tasfiya jassari ci walu yaramam ba nga xamné serigne bi dootu fi nekkati rek lool donte dañ koy def nak te duñ ci feñ ndax loolu mo doon djublu way bi xew xew yi am ci biir gabon yépp wala ci biir état bi gabon yépp amna ci yo xamné yuñ tay la naam way amna ci yo xamné dañ ko def melne su amé ndax jëmmi andi ko gabon rek ci bobu jamono rek gabon ak déwu kay la won dew kay la won go xamne tubab bi ku massana beug genn adina te du ci feñ fa la lay yobbu rawati na nga dekk ci
wala gi nga xamne philistin bi joge ko xamne sahelien bo xamne dekk bi mu nek danaka man nga xamne amul ndox danaka siyan sax bari wu fi waxuma la deg waxuma la geej manam climat bi sec amul humidité bu fort bi am deng afrique équatoriale yu bare dal wute lol ak yu am fofa dana ko ciopet nak ci biiru njabotam daw ak mom ci bato bo xamne bato bu bo xamne day joge tougal di ñew afrique di dem ba afrique di sud wala afrique gi fete ganar gi fete salum muy manam afrique centrale nga yobbu ko fofa ben am nga yene lepp loko bëgg def ci lu ñaaw dang ko def te ay bokkam ak ñiko jégué duñ ci xam dara ndax bobu jamono ni jamono mel bobu ku na xam na numéro nona bobu jokko yi bari wut dañuy bind ay xéet manam telegram yoy rek xewon waye dañ dal nañ fexé dal bu yobbu ko fo xamne dal luñ ko bëgg def ci lu ñaaw dañ ko def te ay bokkam duñ ko yegg duñ ci xam dara rawata na gis nga juroomi addu ñëk yi mom danaka wala sax ñetti addu ñëk yi ci li gëna siiw xamuñu ci señ bi dara dara nak demon nañ ba siiwal ni sax mom nekkatu fi ngir rek jaxase xéli talibé yi ak deng ñabon gi benen bi itam jëmmi climat ba gabon lu bokk lak sori way bi ak enclavement bi nga xamne def nako waye climat bi waxna ne señ bi ci climat bu sec la nekkon bo xamne xeyna taw bi sax dawul bari lol danaka nawet ba nawet ñetti wër lay taw leleg sax mu tok dir bu jagg ba xamne du taw nga jele ko fa yobbu ko ci climat équatorial bu humide bo xamni waxtu nek day taw gabon man nga wax ne fukki wër ak ñaar danaka ñetti wër nga ci genné yo xamne taw bi du bari duñ wax ne taw bi du am mais taw bi du bari muy saison sèche bi té danaka ñom manam am nañ sax manam saison bu mat sëk am itam demi saison waye saison sèche bi nga xamne moy doon sen nord moy digënté mois de juillet bi juin août jëm septembre touti digënté bobu rek ci la taw bi wañiku té du télé lé sax mu wacc am ndox yi ci dess yépp day taw gudé ak bëcëk suba ngone té man na taw ni ba nopi tuté mu tang jër am humidité bu fort bo xamne itam jéggina dayo bo lék nak yenen ya nga xamne nak dafa nek di maté di ay mut di ay yo ay goddu yu magamak yo xamne ba neugari amna fexé bo jamono la gënon na bari ndax gabon da fay dëkk bo xamne bo sédélé won réewma lañ ci dëkke par rapport ak lañ dëkke wul muy foré bu dense bu fat trac man nga wax né 88% foré la lolu bobu yagul rek may gëssu wat information la yo xamné man ko jëlé ci ministère béré walu environnement bu gabon ñu né 80 manam lu xawa jégué 88% ci soufus gabon foré la nga xamné li ci dess moy lo xamné kon ay dëkk la yo xamné dañ ko aménager pour mën ci dëkk ak yoyu amna ci ay dëkk yo xamne bañ fay dem diko dëkk yi dañ né nañ dem séti ba xam ndax manes dafa dëkkum dëtt té dëkk yoy yobbu nañ fi señ bi dina ci ñew ci mujju gi mu fi melni lambarana nga xamne lool lay tek sax ci lakku ménégal way yi nga xamne ñoo dëkk lambarana kon yoy yëpp dajé ci ay yo xamne dañuy mart nit muy nelaw ba faatu bëgguma ko anticiper dina ci ñew buñu accès ci lambarana gogou ba ndax yu bare bare fa la xewoon ak mayum ba kon yoy yep dajé ci ak yenen ba tubab bi taxna ku massaana bëgg mbugal mu mel nonu mo xamne dalay sonal jëre le fi te do faatu te dula rayu manam deng direct dalay yobbu gabon ba ci seen administrateur yi ku ci massaana jalgati wala nga def ben crime bo xamne dafa xawa graw dañ lay daan chopper yobbu la gabon pour yar la motax nga gis tax ñom administrateur manam colonial yi daan dem gabon dañ leen daan wajal ci lepp lolou seigne bey geysil ma an nañ dem gabon defna ben amna ben document bo xamne manam ñu ko tudde ñom tubaab bi guide médical bo xamne dañ cey wax ni ñi daan wajale administrateur colonial yi buñu daan manam yobbu gabon pour ñu mën fa dund ndax manam climat ba nekul climat bo xamne dafa manam favorable ci ñom ci seen yere yi ñu daan sol seen dal yi ñuy sol xéetu body ba ci mbaxana yi kab yi ñu daan tek seen bop xéeti kepp yoy nga xamne doon weñ nga xamne dal yi sax dal yi weñ lay doon yo xamne dinañ buñ ñeké ci foré bi jiid yi soxor yi ak jaan yu soxor gi sax ak janklar yi sax duñu leen mëna mat wala buñu leen maté ci danaka talon weñ bi rek lay yam ba ci kër yi ñu leen daan dekkal dañ koy wajal ngir humidité bi ak tangor wi metti wi té ni mi tangé lék lék non lay séddé surtout bu dé ci digg all bi digg foré bi amna jamono yo xamne day sedd lol bu jegi dayo waye gamo lu ci ëpp danaka tang lay def ndax dafa manam humide motax nga xamne day taw ni muy taw bari ngay ñak fi nga tok ngay ñak parce que dafa humide yoyu dañ dan ñom kon dañ dan wajal ñom ba ci biñuy wax sax
niñ wara wajale administrateur manam colonial bi ñu dem fofa dañ ko misale ci souf so xamne dang fa bëgg jëmbat garab gu bes go xamne garab ga minute souf so sa na nga wara wajale souf sa defar ko ba mel nam wara mel ba boy jël garab ga diko fa jëmbat garab gi dana mëna mag meññi ba lañ ci bëgg nga am ko ci ñom dañu japp won seen bop garab gogo motax liñ dan wajal ci liñuy lek liñ wajal ci liñuy sol liñ wajal ci liñuy manam fañuy dëkk ba ci lepp rek nga xol nak cheikhul khadim mom biñ ko yobbu ndax wajal nañ ko ci dara wajal nañ ko ci dara amna ci manam resistant africain ño xamne biñ leen di yobbu mayon nañ leen ñu wut ñuñ andal amna ci ño xamne seeni soxna lañ andalon nga xamne mom bi muy dem ghariban wahidan lay wax ghariban wahidan ku tumranke ku wet way ak wetliku nak ci bir ak wetliku ndax ko xane yaangi wetliko rafiqi kitabullah wal mustafa nabi wa ashabuhu fil bahri hina adur kok da xam nga ne wetul mom wa kok wetul motax mo waye teewul ci zahir mom boy xol mom da ngay yeg wetay bi mom ndax ci ay mindum da koy wax faqiran ghariban wahidan ba do ko jefandiko al wahda al ghurba al faqr ci zahir yo do ko jefandiko kon mom ken wajuluko won ngir mu meuna dekk klima ba ken wajuluko won ngir mu meuna dekk yoya ken wajuluko won ngir mu meuna dekk yi nga xamne moy mutu yak ak yemel non kon ci bir lol nak ci lañ ko non nak ci lañ def ci lañ xalat ne nañ fexé ba manam jëlé ko fi bala muy siiw ñuy xam fim nek xam fiñ ko andi yoyu ñu daal ne ko nañ ko yobbu ci montagne mi maralé ko ak garab goko dalli wut ay soldat kenn ku nek ñu jox la gannaay am fuñ la dirlo di diglu ndigal bi ndigal li tambalé rot ba ak ci ñu wara exécuter ndigal li rek suñu borom dalli muri waat kira yi nga xamne ño doxone ci digënt ak Ahlul Badrin nak fofu nak ñu xuppu leen na xuppu gu metti mom wa gu jéggi dawe nak wa ñu daldi ñi dañu wax ni sax dañu daldi rot daanu bu de ci na ci net lim naru gannar bi ci terem bobu muy waxe manam yoonu geejgi ar-rihla de wax ne mom fa izahum khamidun lay wax fa izahum khamidun ñom manam soldat yi dañu de dañu ki am ñu dañu xam daanu naway lu mën di xew dal señ bi mom tekki nañ ko ci garab ga yobbu ko mu dem liggey ab liggey mu dem agale ab liggeyam ñom seen fexema mom dal di soy ba lañ bëggoon amuñu ko lol lay junju ci xassir ga di wax ne yalla maynama mom maya kon bi ci bisub talata mbod mo xamne da fay gatchel ñi nga xamne ñoy fukki soldat ya ak ñet fukki ak ñaar ak seen kilifa ga nga xamne mo leen doon commander wahaba lil wahab fi thulasa ma yukhjilu al ashrata wa thalasa waxna ko ci yeneen anam yu wut sax fofu itam waxna ñi fa lañ ko gasalon ak kambu ngir lepp rek jublu ci yene ju ñaaw joju nga xamne amon nañ ko ci mom kambu gogi bañ ko gasale yi dugna ci ndax mom dafa bokkon ci sart yi lim jaayante won ak boromam moy nattu mom bu mu meena doon bu ñewé du nattable manam yi sallallahu alayhi wasallam dako waxon fi ci jakkada xus ne ko lima lay dimbulé de moy lenn rek sa bu nattu waré ñew dal dana la wax ne len nattu sang ma ngi bëgg ñew waye fofu la yem ak yow nak waye nak nattu bi lu mu reey bul wéranté bul hésiter bul def taraddud manam demal rek motax neena bolem nattu yi nga xamné dund na ko ci geejgi ñaar témeri nattu yi ak juroom ñett fukk ak juroom di ay suratu baqara amu ci benn nattu bo xamné bi mi ñew amna yene wala nan damay ñaan yalla muccu ci nattu bi wala suñu borom soril mako wala nangam budul bi may julli ci geejgi rek neena fofu rek la tewlo ñaan sama borom ne ko nama teyel sama bakkan bama joxe faratam gi te lol du won sammu bakkanama taxon mu du ko def waye ngir sammu julli ci waxtu wi nga xamne tubab bi taxawon na tem ngir galankor ko ba lol du am manam ci njalbenu muxtar mi nga xamne kon julli gi rek la fonk jaamu yalla gi mo taxon mu ñaan fofu mom genn duggu ci nattu bi genn ci de nga jamu ba farata ji mom mu man ko joxe waye neena budul fofu lolou mom seigne modou xet lako netli ne ko budul bobu rek lu ñew damay baye sama bop ak yalla non rek lu ñew rek baxna motax kamba gi buñ ko gassale mu xam mu ñew ba jup ko salalahu xamal na ko ne fi kamba fi ne dañ ko piégé waye wérante wu dafa dal ñew rek dal dal suruh dugg ci bir fofé cheikh abdoulat mi ngi koy netli di wax ñako fa fekk ci ay malaika ngir bako génné
mu tontu leen lam leen tontu bàyyi leen ma ak sama borom. La Seydina Ibrahima waxoon Seydina Jibril rek xam naa ca ba ko Namrous dégg sànnee ca kii ba maanaam Sawara wa. Xej yàlla yu bëri fekk nañ ko fa ba ci Seydina Ibrahima moom sax fekk na ko ak ñeneen ak ñeneen. Waaye nee na amul lu may jëmm téye ci mbaggam génne ko teg fee ne ko demal gis ab liggéey. Suñu Blaade nee na bi mu gestoo nee na gis muy soxna bu sa ndayam muy Mame Diarra. Loolu lay wax ne yàlla mëddal na ma moom sama borom kàmb ga nga xam ne samam noonu dama koo gasaloon ngir jublu maa lor ni nga xam ne noonu la ma aare ba képp ku weddi yàlla du man ci man dara. Radama rabbi ma aduwi ya xafar li darari wa saanani am man kafar. Loolu lépp kon ci liber bi la xewee ci biir weer yooyu nga xam ne am na ko fa. Léegi nag bi muy waaj a jógee Libreville nag ngir ñu tënk ko foofu damay desuwaat ci net lépp suñ mbëdlaamin boobu muy feeñu ahlu badr nii. Nee na ci weeru koor wi jot a woore Libreville ci la ca mujjug weeru koor wa ca la xew-xew boobu amee woon. Kon woor na fa ak koor suñ mbëdlaamin sax foofu xam naa boobu xëy na baatu Libreville beeg baatu Gabon bi taxul boobu mu leer ci ñoom lor. Mi ngi wax naan mën naa am kalimatu Libreville ak Gabon day ay baat yu bokk waaye ginnaaw bi ku ne xam na ne Libreville mooy capitale Gabon te sëñ bi tudd na ko xam nga ci bëy yooyu ma jàngoon kon xew-xew fa laa mi mu ne. Waaye bi nga xamee ne maanaam soldaar yooyu feeñ nañu soldaar yi maanaam malaayka yi te la ko waraloon mooy nekk gi mu nekkoon ci biir soldaar yooyu nga xam ne nee na booba seenub lim lim bi su ma jumul defe naa xuma ñett téeméer fukk ak nangam lay wax ne ma moom la ñuy toll fukk ak ñett la yooyu ba koor ga jeexee sëñ bi jiite na am mbooloo maanaam Chir Zima la wax Chir Zima Qaliloun wala Qalila am na am mbooloo mu sëñ bi jiite korite. Kon moo tax ma ne ñàkkul ne am na ay benn julit ñoo xam ne ñu ngi woon liber bi am na gis ay tur yoo xam ne ñenn ñi ay Sénégalais lañu ñenn ñi doon yeneen i xeeti africain yu nekkoon foofa doon ay fonctionnaire ci ñenn ñi ñi waaye itam mën naa amit ñenn ñi nekk ñoo xam ne dañu fa andi woon di nga exilé leen fa. Waaye daal bi koor gi jeexee rek moom lañ daal ne nañ gaaw jëlee ko fii nag nga xam ne moom ay benn julit a ngi fi te suñ ko fi bàyyee influence bi mu am ba mu doon def Sénégal mën na ko defaat fii. Kon nañ gaaw jëlee ko fii nag yóbbu ko feneen fu sori foo xam ne moom dana enclaver lool daqaree dem lool ruqel lool àlle lool wéet lool foofu nag ñu bàyyi ko fa sànni ko fa rek fat benn yoon. Bi ñu waree rek suñ bi laa bi ñu ne sëñ bi ne ci la daal di jógee nag Libreville nag daal di dem Mayumba. Kon foofu dañuy daal di xam ne juróom benn weer yi kon maanaam yan na maanaa ndax moo tax ma wax ne lu mu néew ñetti weer waaye lu mu bari juróom benn weer ndax ginnaaw ci rakki gàmmoo ci fukki fan yaa ñett ci rakki gàmmoo la àggoon Libreville te fa la woore kon da ngay xam ne kon rakki gàmmoo rakkaati gàmmoo maamu koor ndeyu koor baraxlu koor kon si mooy de daal di mat te octobre la woon. Beneen bi ci desit mooy bi mu nekkee Mayumba ci njëlbeenug Mayumba maanaam weer yu njëkk yi yàlla dogal na ñu am ay document yoo xam ne tubaab bi da ciy wax pension boobu ñu doon fay sëriñ bi ak Sambalaw bi ndax Sambalaw bi xam nañ ne bi sëñ bi demee Gabon ci octobre boobu septembre octobre 1895 ca janvier ba 1896 lañ ko soog yóbbu Gabon moom nga xam ne kon ànd tag sëñ bi loolu moom mooy li nga xam ne moo sax ci archive. Waaye am na ay fiche de renseignement yoo xam ne tubaab bi da ciy leeral 50 francs yooyu ñu leen daan jox buñ ko masaan a jot ñoom tubaab bi liñ leen ciy jëndal buñ koy wax nag dañuy tudd dat yi dañuy tudd weer wi tudd dat bi tudd poste Mayumba. Te am na ci weer yoo xam ne daanaka du sori mois de mars ba jëm avril mai waaw te sëñ bi octobre la ñëwoon Libreville xam ne kon da ngay daal di xam ne octobre boobu novembre décembre janvier février mars avril du sori rek bi muy dem Mayumba waaw loolu moom am na ay document yu koy firndeel. Kon ñu daal di koy jëlee Libreville yóbbu ko Mayumba moo war faa def nag juróomi at nag foofu nag mooy liggéey ba nag dëgg-dëgg moom waaw mooy tukki bi nag daanaka dëgg-dëgg ndax fa la gën a yàgg waaw.
li woné né bimu joggé Liverpool mayum bala dem lolu mom moko bindal bopam ndax nimu toftalé état bi rek nonu nga koy xamé ndax bimu joggé Sénégal fenn fu ci nek day tuddu fam jaar comme niñ ko waxé won ci xaj bu jëk bi waye bimuy wax né maangi joggé Liverpool jëm mayum ba amna ci beuy yo xamné mi ngi ci ay waraqat yo xamné dako bindat day melné gisaw chakoro bo xamné dako bindat teunk ko résumé ko fekk day wax ci non yi nga xamné ñoko yob won gabon tubab bi fiñu muju ci alkandé ak toroxtangé tambulé ko ci ñi nga xamné ño sabab ak gennam Sénégal muy Leclerc ak Merlin ak Mouté ak ñi andon ak ñom sax ba ni mu accé Liverpool bi mi wax ki nek Liverpool té moy ki signé décret bi ko jëlé Liverpool war ko yobbu Mayumba dako waxé no xamné soko diglo da nga xamné kon bimu joggé Liverpool Mayumba la dem directement ndax dafa né tababu man bashara fi Liverpool naqli li ba'falin lada tahawuli qa'idatun ila qa'iduhu ila bala'in azala لوجه باق ليقاد منزله منزله موي كون القران دا فني الكاني توباب بيغا خا مني كليفه توباب بيغا خا مني مو سيني باشر نقلي موي كي جونجو سما جوغي ليبرويل نقلي في ليبرويل بافلي موي مايم برك دنج كو لير لغي سي كرام موني كوك الكانيم جوجو موكاي ومات mokay womat ba yobbu ko ci bala bo xamne natou bo xamne dako ber ba do ken nango tuta jaxaso ak mom dañ ko fol dal revoke ko li ba manam ila bala in azala qa'iduhu ila bala in azala ngir jëm yalla mi nga xamne moma womatal terim bi nga xamne dako wacce bo demé ci xiss rek aje sayid gis nga ko bimu joggé Liverpool bayit yo ñu don jang ci xew xewu feñu ahlul badrin bi bayit ba ca top moy saqa li ghayri llah fi ma yumba dina ñew ci xew xew ba li tax mu wax ko kon li wër moy bi mu joggé Liverpool rek mayum bala dem mayum ba nak dekk la bo xamné dafa sori lol capital bi ndax dekk sahelien la bo xamné manam dama bëgg wax moy sahelien bo xamné dafa manam cotière wa ville cotière la xéetu illa sax nak ndax pour nga dugg ci biir dekk ba faaw da ngay jaar ci ndox da ngay jaar ci ndox waye fi seigne bi nekkone mom dafa genn dekk bi nga xamne tay bo joge ci biti di ñew ci dekk bi man nga dem fi seigne bi nekkone mubasharatan te do ag ci biir dekk bi muy fi nga xamne fi la mission catholique bi nekk mu sori lo Liverpool ci bobu jamono te li amut piss yi am yi fa amone ginaaw bi nga xamne ñun man mang fa ñeuk dem janvier 1995 kon manam bi seigne bi demé ba am témérat bobu la fa ñëk dem wa muy premier centenaire bi té bama fay dem yalla défal na ma sutura dem bi mom sonuma nonu don di choono ba sax ki ne waye mo tane ñëw ba ndax amone na mbokum talibé Seigne Cheikh Amar ma fa nek wutalon nañu auto bo xamné manon nañu yobbu nañu bañ ag nga xamné daal def nañu xawa jégué ñaari fan ci yoon wi té bobu sax téli yu noppé gu ton waye yobbu bañ ag rek nak la daal ndax bobu dafa am ay chantier fofa chef de chantier bi don dem ma waxon ko mu ne ma kon dana la bolek mom mu yobale la bagn agge ci fa seigne benewon fofu lañu wacce mak ko commande don ben dom seigne bara wax ndax ma waxon dama leg dama lay gungé seigne baram seigne fadal muy seigne fallo tuddu fa lañu wacce mom dal di dem mom continuer ci chantier mom mu neñu nak su gene mom yene débrouiller mom lolu len di yobbu fu gene dal yene koy xol yene koy ginaa dal ñu ñew nañ ba mayam ba mom baxna ñu dal di fexé lijeenti boba pour nga traverser dex gi dexu manam bagno gi nga xamné mo séparé mok ki bi manam atlantique bi ñom ñaar ño sesselo danaka dañuy fonanté comme bo démé langue de barbarie bi nek li manam ci manam Saint-Louis non la xawé mel ndaysane ma ngi fatlik bu ñandek cheikh mourtala gor yalla 2000 dem mayum ba and ak cheikh ablaye dieye bi ñëwé bam taxaw ci montagne bi señ bi néwon team ki bi manam dex gi muy bagnou bi ak atlantique bi dañ fi mom ndar dong lamay fatali ndar lamay fatali wa nga xane biñu accé nak ñu daldi fexé nak de nga débrouiller duggu ci dëkk ba buñu démé ñu laccé ay sénégalais yu fa nek ñu yobbu ci genn goor tu couleur
go xamne mom yag na fa lol mom lañ dalal mo ngi don leralal xeyna lam fa xam ak lam fa daan deg ñu xeyat ñu wat ci bëreb bi de nga fa lañ yenn bobu bëreb bi ni mu mel ni nga xamne legi ñu fay dem ci karawanu mayum ba di man de di man fa dal man fay fanan bobu ken xalatu ko won li te li balay wax ni téméré at la gina bobu señ bi joggé legi nga wara imaginer nak 1895 bobu señ bi dem mom waaw ci lendemain ndax bobu amona photo yi yépp garab yu lendem ay golo yu ñu wekk ak yoy rek fay fek waaw nga xamne lu xawon raglu la ci 1995 té wa té mi rek muy kon dëkk bo xamne lu la ci way wax rek ci sori way ndax lu mu neew juroom ñet téméré kilomètre ak capital mom dara mat kon ba fi señ bi dem ci batalo doon démé xalaatuñ ko di ko jaarale ci yunus bobu ndax bobu amut yunus yakana amutun bobu mu ñu dal ko yobbu fofu nak boleg nak fofa lima waxon ci climat gabon fa la gëna grawé manam fa la gëna rawé ndax fofa climat bi manam dafa buñ ko soñon wax ñu naan dafa soxor waxin la manam climat bu soxor waxin la moy climat bu waw bu metti ci lan taw yu bari bo xamna du dak wax bu nekk mi ngi soti pourcentage mom li señ bi wax kablo manam kabla bisa mom itam ille bo xamne fim tol ni moy capital économique du Gabon mom bo joge Libreville señ bi bimi dem Mayomba jaar na pourcentage manam kabla bisa wa bimi dem jaar na fa bimi ñewit jëm lambata jaar na fa ndax dafa nekkon xétu manam Carrefour bo xamne bato yu mag yi daan joge manam Matadi ci Zaire faw danañ escale porzanti manam kabla bisa moy kablo pèse lañ ko wax ah kablo pèse señ bi mom diko tuddé kabla bisa motax mu nan ci beuyé do ilan nabiy wajjahtu fi kabla bisa ma qad kafani ya aduwan hubisa nga xamne jaar na fa lu mu neew mom japp na jaar na fa ñaar yoon mom ci bimu joggé Libreville di dem Mayomba faw mu jaar fa bu joggé Mayomba itam di ñëwaat di ñëw lambarana ci mujju gi fofu itam faw mu jaar fa japp na ne bi mi joge wat lambarana di ñew Libreville lolou dañ ci ñew ci mujju gi faaw it bata bi dana escale port gentil ndax la ville de massieu bi ko andi matadi la joge ñew Libreville te jaar na port gentil nga xane señ bi kon day manam day jël gal ñew ba port gentil jëlé fa bata bi ñew Libreville waji fa ngir ñew Sénégal ñew port gentil mom fofu la ne mom itam xétu île bo xamné pour nga dem fa faaw da ngay jël avion wala nga jël bato rek jël bato señ bi defana ne dem ngeen fa ziar ay yott sax machallah kon lool la ba Mayomba nak fa la def nak lu upp ci tukki bi xamna ne mom dana nakare wax la fa xew lepp ci benn jotaay waxe manam sori way bi ak climat bi ak taw bu bari ba ak wulbeuti ku jaw yi ci ko xamne la nga mi non lu wutek lool la ci sam rew nima ko waxe won legi ben wa dekk bo xamne ndox ko wor ko te bepp yalla dogal mu bokk kon bu ci ay jamono sax mom Mayomba ci Congo la bokkon ndax da ko jégué danaka bo jaré ci ndox mi touti jël bato wala nga jël gal so dawé touti da nga jot dëkk buñu wax ndindi ndindi gogu ci Gabon la bokk ma ngi fatali ko 2000 bi ñandek Cheikh Mourtala dem fa bo ba maire bi nekkon maire Mayomba ñukoy wax manam mubu mu yakku bo wala fi nan mubu mu yakku bobo mo nekone ministre de manam l'interieur en même temps mom la ki nga xamne moy président Bongo joxone digal neko na and ak serigne bi ci avion présidentiel du bopam ñu wacc Mayomba directement té lolou kenn xalaatu ko wacc Mayomba ci avion direct lu jafé la serigne bi ñu ngi fatalé ko ci 2015 wala 17 2015 biñu jëmé ci wajjal magal bi té waj ba ñëw ci aéroport bi ngir wara jël avion bi pour dem Mayomba ñu jékki pilote bi annoncé né mom ni jawu ji mel dal du jël risque mukk du yobbu dé nga passager té gis nga bobu fi né buñu démon duñ wacc Mayomba dé xam nga fuñu wacc ci Banga lañuy wacc jël ay auto dem Mayomba ndax piste Mayomba day piste bo xamné ba nege ni su tok san xasse jot amul lumière ma avion du wacc dé nga du décoller légi nak maire bi comme mom bobu mo nek maire Mayomba ginaaw bi sax la yilif manam ndindi gogo bi bim joge ci Mayomba lañ ko jox ndindi
waye jamono bobu mom manam 2000 bobu mo nek meru mayumba motax ñu amone sañse ñu mëna wacc ci piste bi directement té biñ fay wacc bobu amone ñene ñaari avion yo xamne avion civil lañ yo xamne ñom ñom ñu accendo bi ñewé mu dalal ñu bañ wara dem ñu gontu am ci avion bo xamne yakarna señ ablaye mbey fex ñu li wax ni jusqu'au suga dégué da na ko fatali lu xoromu mok señ jiri ñang ñan ndax ñom bokkon na ci ñi xamne dañoo fanan kérok mayumba xawa salid lol nak señ bi bimu ñewé mu ko netti cheikh mutla da señ bi da rébu son rek ndax boba ñom dañoo nekkon am ñu done filmé ak yoyu ñu done jël far mu guddi manam jant bi bëgg so ñun fekk na ñun départ nañ ba manam del Liverpool légui nak manam pilote bi nak comme jant ba gi bëgg so piste bi dafa lëndëm ken mënu ci décoller faaw dañuy fanan rek nga xane kërok ñu bari ci bari bari ci gaay dañoo salit té boba kat fiñ fanan manam villa la villa bu baax bo xamne la fa wara am lepp

0: ci lu mat juróomi conférence yu mag def ci état bu rond nga ñëw ci njàngu alxuraan mi daaw liñ fi jàng ci lim bi ma jotoon a jot matoon na 17892 muy fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeen fukk ak ñaar. Loolu mooy li nga xam ne mooy li commission bi jotoon waaye bukkut ak si li nga xam ne kenn ku nekk fa nga toog da ngay toog bu premier safateroo rek yow nga tàmbali wàkk say kàmm
1: ak ñett kàmmee ndigal yi
0: ma nga loolu lépp kenn notabu ko. Lii mooy li nga xamante ni maam daar yi ñu doon saytu ñoom jàng nañ ko ñëw jëbbal ñu ko. Daaw ci biir màngal gi lu man ñeenti téeméer gone tar nañ fi alxuraan ñoo xam ne moo ngi nekkoon fii ci bundu kër Sëñ Fallu te Sëñ Modou Xaban bu Sëñ Fallilu doon leen saytu. Exposition yi aussi gisoon nañ ko moom itam foog naa matoon na ñetti exposition yoo xam ne yu mag la woon. Amoon na Massalik, amoon na ci biir Jumaa ji, amoon na ci université ba muy exposition yoo xam ne moom itam ay exposition yu rëy la. Kon loolu day mel ne mooy volet culturel bi ak volet njàng mi ak njàngale mi. Damay faral di wax léeg-léeg ne màggal gi dañ ko jàppe université buy dox nga xam ne université itinérante nga xam ne kenn ku nekk fa nga nekk la lay fekk jàngal la nga soxla wala ku ne da lay fekk sëm néeg nga tijji bibliothèque bi jël ci li nga soxla bàyyi ko mu jàll ci beneen néeg. Buñ ko doon imaginé noonu lañ koy tënk ndax émission yi nga xam ne yéen a ngi koy def ak ñu mel ne yéen ñi siy jariñu kenn xamul nu mu toll. Conférence yi nga xam ne dañ koy délocaliser di ko yóbbu ci ay barab di fekk nit ñi muy ak jàppandal ci ñoom ñoo xam ne dañuy dëkk ci ab gox doon seetaan ay nit ki tele jàpp ne danañ dund ba dee duñu saafante ak ñoom ñooy ñëw fekk si leen defa leen conférence. Loolu lu rëy la ñun ñoo koy woyefal waaye ñee ñuy fekk ñoom loolu woyefut ci ñoom. Te boo laajoon waa raw di buñ la waxee bu ñu dem ci kër kilifa yi muy conférence yi ñu def ci penc yi fu ñu dem te daa nga yi leen defal ak nit ñi ni ñu ko aajowoo ak ni ñu ko yàkkamtee moom kenn xamut maanaam ban dayo la am. Kon loolu bokk na ci li nga xam ne mooy li ëpp solo ci màggal gi ndax mooy tax ba ku fi dikk booy dem da nga yóbbaale dara ku fi ñëw itam dañ la soppi ci anam goo xam ne booy dellu na ngay ñibbee mooy gën fuuf ni nga xam ne noonu nga ñëwewoon. Kon loolu day de aspect la boo xam ne aspect bu am solo la ñu ci nag ndokkeel bokki borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñu ci yëngutu saa su nekk nga xam ne ñoom su màggal jàllee rek commencé nañu jëmaliwaat déwén.
1: Côté boobu sëriñ bi dafa mel ni am na liggéey bu am solo boo xam ne ànd ngeen ak commission Radou Rayaxit def ko ci mooy fexe nañ ba nit kër su ñëwee langue bi mu dégg danañ fexe ba di ko transcrire ba nga xam ne dañ fexe ba moom bu fi jógee xam kan mooy sëriñ bi ak kan mooy màggal bi. Waaw dafa mel liggéey bu
0: am solo. Yooyu ci li comité d' organisation indi ci saytu du màggal gi ci la bokk. Loolu fii ci réew mi man du may faral di wax ñun ñoo ñëkk def nangam ndax daa wóorul ndax adduna dafa gudd tàgg te bul xam nit mën naa def fi barab loo xam ne yow ko woon waaye ki sama xam-xam bu gàtt loolu man Touba laa ko njëkk a gisee ci ndajeem diine lu mel ne màggal Touba. Loolu ñu ko fi njëkkoon def foog naa ne 2010-2011 nga xam ne boobu ba léegi dañu wut ay cabine di def traduction simultané ci lépp loo xam ne ñu ko fi wax ci langue ci langue yi nga xam ne maam ñooy langue yi gën a yaatu. Ndax bu njëkk da nga daan invité benn ambassadeur. Ambassadeur bi ma nga jógee Pologne. Xañ na déggu français du ko dégg léeg-léeg. Anglais lay dégg rek ak làkku réewam. Mu dikk toog diplomate dafay am courtoisie. Bu dikkee toog itam buy wax dañ booy wax même bu xamul li nga wax itam da ngay gis mu yëngal boobu di ko dëggal. Ngir bëgg rek yow nga kontaan. Waaye la nga xamul ki dara. ñaan dañ naan toog ba yëf yi jeex ñoom ñëpp njóg si ñu ñaan leen ñu dem ñibbi liñ fi wax du ci xam dara yooyu yëpp nag soppeeku na. Léegi aussi conférence yi mën nañ ko def ci anglais mën nañ ko def ci france mën nañ ko def ci arabe naari dañu def conférence ñu ngi sol seen casque ñu dañ koy traduireel ci langue bu mën a doon. Kon loolu foog naa ne aussi dafay nekk lu am solo ndax màggal gi léegi danañ ci dugg aussi dafa am aspect international boo xam ne aussi dafa laaj ci boobu taxawaay.
1: macha allah foofu sax dina ma may bala maa jox sama naataango comme dugg nañ ci aspect boobu maanaam màggalu Touba dimension bi ni mu demee ci wàllu diplomatie léegi nga xam ne wax nga ko léegi loolu ana nan ngeen koy doxee ba nga xam ne tey

0: dañuy mën a ñëw, waa France dañuy mën a ñëw, waa Arabie Saoudite dañuy mën a ñëw, te ñeen du ci bokk ak seen i morom ay langue. Loolu ana nan ngeen koy doxee ci ak wàccaay ba nga xam ne ñoom ñëpp dañ mën a agsi ci dëkk bi ci wàllu diplomatie, nga xam loolu day indi dayo diplomatie ci wàllu màggal.
1: Waaw, loolu dafa am ñaari, dafa am ñaari fànn. Benn bi mooy li jiitu màggal gi, ñi nga xam ne comité bi da leen di invité sàkk ci ñoom ñu dikk teew fekk si bàggal gi. Ñooñu mooy ñi nga xam ne borom xam-xam yi nga xam ne dañuy jóge ci ay réew di dikk. Ñooñu itam wowuñu rek ay tur wala n'importe quel borom xam-xam. Ndax àdduna booy def loo xam ne da nga koy teg, da nga koy teg ci xam-xam, da ngay indi ay critères ngay teg. At mañ ko njëkkee def. Def colloque international sur le sujet en 2011. Dañ ñëwoon danañ invité ay nit. Waaye ñiy invité dañuy nekk ay boroom yi xam-xam. Nekk ay boroom yi mbooloo. Wala ñu nekk itam ñoo xam ne dañuy am ñu leen di dañuy am kaddu ci àdduna. Ay porteur de voix influence. Ndax ci ñooñu nga, ci ñooñu nga mën a, nga mën a jaare ba dugg ci ay barab yoo xamante ne bii xaj na mënoo, mënoo faa dugg ak sa tànk wala mënoo faa dugg ak billet avion. Masalan da nga invité benn professeur d'université mu dikk. Bu dikkee màggal li mu fi gisee bu delloo ay étudiant am na ko njëkk a jàngal. Ah man de ren demoon naa Touba manifestation telle gis naa fa lii étudiant yi peut être junniy étudiant la ñuy doon. Ndax day dugg ci classe bi, dugg ci classe bi, dugg ci classe bi. Moom at mépp day wër ci ay colloque dem ci ay barab di tudd Touba di jox exemple ki Touba. Kon xam nga léegi sawtur ma ngay dem foo xam ne yow, yow sa tànk àggu fa. Loolu mooy stratégie bi. Bu dee borom mbooloo koo xam ne daa jiite ay mbooloo yu bari am communauté bu rëy ci réseaux sociaux yi aussi. Boo ko invité bu dikkee bu delloo itam képp koo xam ne jot na ci moom rek sa message dana àgg foofu. Kon loolu noonu lañ koy, noonu lañ ko doxalee ba tax tey ji bu yaatu. Loolu dem na ba juróon ñu tey jii ñi nga xam ne ñoo fi am doctorat ñu bare bari ci poste boobu la ñu jaar sax ak ci boobu relation ba tey ñu def seen ay, ñu def seen, ñu def seen ay, ñu def seen doctorat. Muy loo xam ne lu yokku la nga xam ne moom nit ñi teg nañ ci, teg nañ seen bët. Kon ñooñu da leen invité ñu dikk. Beneen fànn bi mooy ñi nga xam ne mooy kër diplomatie ñi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal. Daaw li fi teew motoon na juróom-ñaar fukk.
0: Ci ñu wute.
1: Ci waa ci ñu wute ci réew yëpp nag. Muy Amérique ak Palestine ak Iran ak réew mu mën a doon na ci àdduna si France yëpp. Ñooñu seen invitation nañ ko jaaree ci ministère des affaires étrangères. Moom moom mooy xam ci ban canal lay jaar ba ñoom ñëpp mu contacté leen dajale leen def leen ci benn bus jiitle ak ñoom indi leen Touba.